kurula wanda ngani la kwada kwalandare piganya ngade kurugo nyundo de kurugo yani pigare ngani pigatara kurunya pika enala je kurugo yara nyanyuru yana ngani kurga be yana be ala je pala total na da kada pala ala je nyundo da kapelo clean ndago mulla yonbai mara